0: Ei, ntate Rui, dumela ka mona le mahata mmoho ka mona. Hai, nna ke na le ntshwa tse. Ke tla bua tsatsi le le mohlang ke fodileng hantle. Mona ntate sa bona ho ba le ka kgotso, ke a leboha.
1: Ke tsamaya le Jesu. Ke tsamaya le mang? You're gonna love this song.